0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Od 31. augusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.
3: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gangbang drive by, ja bi se kol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljeskovitim padavinama tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Od 31. augusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo sučuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, biskvit Twinkle 112 grama, marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav, čao, čao.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: 18 sati.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Nesvana jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan, kad nemam tebe, pa te zamislim tako, kroz zidove gledam, kao Superman.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.